дирӯз аз дами саҳарӣ ронкунандаи маймунҳо паканаро хорӣ дод. Пакана болои аробачашин, дав зан, оҳ мутаамме, боз шир мехоҳӣ. Маймунбоз шишаи ширро болои сар бозӣ долонда бо дугу пописа афзуд. Мехоҳӣ, намехоҳӣ, ин кори ту. Аммо маҷбурат мекунам, ки ба ман итоат кунӣ. Ана ба ту шир. Вай бо қару ғазаб ба сари маймуни бечора бо чӯби дасташ сахт зад. Пакана ба ин муомилаи бади соҳибаш тоб наоварда, нолаи бадхашмонае кашида, нохост ҷониби вай ҳамла намуд. Маймунбоз хизматчиёнро ба ёрӣ даъват карда, макорона гуфт: «Ин падар лаънат девона шудааст. Доред то боз гурехта наравад». Акнун маймуни бечора ҷонҳавлона чор тараф мегурехт. Оқибат пакана ба дом афтод. «Чаро маймун аз машқ рӯ гардондааст?» Ҳа, суоломез ба маймунбоз нигариста гуфт директори сирк. «Эҳ, вай паканаи ношуд тамоман аз худ рафтагӣ. Нозу нузаша бин, ҳар замон ширде, ширде гуфта мешинад. Ман аз куҷо ин қадар ширро барояш пайдо мекунам?» «Чӣ?» ҳайрон шуд директор. «Охир ҳар рӯз шир мегиред кӯ? Магар ин миқдор кам аст?» «Кам неу ноилоҷ забон хоҳед маймунбоз, вале пакана вақтҳои охир беҳавсала шудааст. Охир ту 5 сол ин ҷониб дар сир фаъолият дорию нахоҳ то ҳол забони ҷонваронро нафаҳмида бошед». «Чӣ?» ҳайрон шуд маймунбоз. «Онҳо забон надоранд кӯ?» «Медонам», андаки ором шуда гуфт директор. «Лекин муомилаи худро мефаҳманд». «Чӣ, ман ваҳшӣ нестам кӯ? Ман ҳам нисбати маймун хеле меҳрубон ҳастам». Аҳад ба ин дуруғи маҳзи вай тоқат накард, ки якбора аз ҷояш ҷаста гуфт: «Шарм намедорӣ? Наход инсон ин қадар беимон бошад, ҳа? Чаро дирӯз маймунро зери мушту шиканҷа қарор додӣ? Охир вай ҳайвони бечора чӣ гуноҳ дорад? Кани гап зан». Ҳангоми ром кардани ҳайвонот танҳо навозиш, самимият лозим асту халос, зеро ҷонварон ҳам баду негро мефаҳманд, ҳис мекунанд, афзуд аҳад. «Ту чӣ хел инсони аҳад, намефаҳмам. Наход ҳайвонро ба инсон баробар кунӣ», бо ситеза гуфт маймунбоз. Директор дид, ки ӯ гуноҳашро ба гардан намегирад, гуфт: «Афсус, ки дар коллективи мо ана ҳамин хел одамони тасодуфӣ зиёд шуданд. Агар не, чаро хисро сӯзан хӯронданд? Чаро ӯ ба маймун чунин муомилаи бадро равон мебинад?» Чунин ранг гирифтани корро интизор набуд, ки гунаҳгорона мустар монд. Аммо сир бой надод, балки айёрона аҳадро песонда таҳдид кард: «Чӣ, дар сир ба ғайр аз ту хисат дигар касе нест? Таърифу тавсифро шумо мешунавед, мукофотро ту паланг мегиред, дигарҳо магар кор намекунанд?» Аҳад хомӯшона ӯро гӯш карда аз дил гузаронд: «Ана дарда дар куҷо будааст, муттаҳаме, оҳ каждуми таги бурё. Шумо ҳам мисли аҳаду хирсаш заҳмат кашед, мукофот ҳам мегиред. Лекин афсус, ки ба ҷои амали нек, кори шумо танҳо арзанависию сиёҳ намудани одамон, хусумату бахилӣ будааст». Маймунбоз асабонӣ шуда якбора дод зад: «Чӣ, шумо гумон мекунед, ки ман тарсидам? Ин хобатонро ба об гӯед». Вай телефонашро аз кисааш бароварда тамасхуромез гуфт: «Ана ман овози шуморо сабт кардам. Ин дафъа рост ба идораҳои болоӣ менависам. Хокатонро мебезам». Баъди маҷлис директор аҳадро наздаш ҷеғ зад: «Худат медонӣ, дӯстам, аз дасти ин палид ҳар кор меояд. Ман аниқ медонам, ки ҳамин нокас хисро сӯзан додааст. Аммо исбот куну қандата хӯр». Пеши рӯи аҳад манзарае аз маймунбоз рӯй гардондани полвон омад. Ана барои чӣ хис ӯро чашми дидан надорад, худ ба худ гуфт аҳад. «Ман аз ин сохтакориҳо сахт монда шудам. Акнун боз нависонавису тафтишот сар мешавад». Гулӯи директорро ғиҷовак гирифт. Вай нигоҳи пур аз ҳасрату пушаймонияшро аз аҳад наканда ба зур гуфт: «Ба ғайр аз оштӣ кардан бо вай дигар роҳ надорем». Чӣ хел китф дар ҳам кашид аҳад. «Аз бало ҳазар, дӯстам, мо вайро ҷазо дода наметавонем. Чаро, охир вай гунаҳгор аст кӯ? Аз ду сар боз аз об хушк мебарояд. Наход нафаҳмӣ, дар боло одам дорад, боз пулдору ошнодор аст». «Хайр, бигӯ, чӣ хел, бо кадом рӯ ошно шавем? Гурб ошно, да?»
من روز در میان از خانچه پلوان دور نمیشدم. هر دو با هم نشسته صحبت میکردیم. هر زمان با جوسه پهلوانانه وی نگریسته با متانت صبر و تحمل این حیوان بی‌زبان قائل میشوم. امروز نیز خیس نگاه معنیدارانش رو از من نمیکن. وی دستانی پر از پشمش رو الوانج داده از کف دستم قند میگرفت و کلاش رو میجنبون. ها مونده شدی پهلوان. وی به معنی سخن من صرفم رفت که غرغر کنون از جویش جسته گیردم چرخ زدن گرفت. خیس رو آرام کردم. باز رو برویم قرار گرفت. این دم نگاه غمگینش رو پی بردم و وعده دادم به خاطرم رسید. پلوان میخوای افسانه هزمکش و خیس رو برایت نقل کنم ها؟ خیس ندای شادیامیز کشیده تماما آرام گرفت و گوش به قمار شد. در زمانهای خیلی قدیم یک مرد تنهای هزمکش بود و هر پگاهی به کوه رفته درخت میشکست و هزم جمع میکرد و به بازار برده میفروخت. یک روز خیس کنان با وی وخورد و پرسید: ای مرد، میبینم که تو عذاب کشیده درخت میشکنی و میده میکنی، با چی خاطر؟ با بازار برده میفروشم و با پولش هرچی خریده روز میگذرانم. این طور باشد، گفت خیس، تو دیگر آواره شده نگرد. من بیکار، هر روز یک بند هزم تیار کرده در پایان کوه میمونم. آمده گرفته رفتن گیر. روزی دیگر هزمکش آمد که خیس در حقیقت در جای گفتهش یک بند هزم تیار کرده مونده است. وی خرسند شده هزم را پشتوره کرده رفت. چند روز همین خیل دوام کرد. یک روز هزمکش فکر کرد که این خیس به من نیکی بسیار کرد و با همین اندیشه به زنش گفت: تا آمدن من یگان خوراک ناز تیار کرده مون، یک رفیقم را همراه گرفته می بیارم. هزمکش به بیشه رفت و خیس را یافته به مهمانی تکلیف کرد. خیس اول روزی نشد، ولی مردک او را عاقبت روزی کنون. هر دو صحبت کنون به خانه هزمکش آمدند. زنی هزمکش پیشواز برآمده دید که شوهرش با یک خیس بدهیبت آمده ایستاده است. اوه روزم سیاه، گفت زن به شوهرش. رفیق تو مگر همین خیس بدنمود هست؟ خیس سخنان زن را شنیده سخت رنجید و به هزمکش گفت: با همین تبرت به سر من یک تو زن. زنم نمیداند تو با من چی نقضی کرده ای، خفه نشو، گفت هزمکش. اما خیس به گپش ایستاده گفت: با سرم با تبرت زن، اگر نزنی هر دویتون رو کشته خونهتون رو ویران کرده میروم. مرد حیران شده فکر کرد: اگر نزنم این خیس یک رو گفتگیش رو میکند، مجبورم که فرمونش رو اجرا کنم. زده سرش رو دو پره میکنم، مرده میموند و جانم خلاص میشود. خیلچی ایلوج گویان وی تبرش رو برداشته با تمام قوتش به فرق سری خیس زد. خیس غرق خون شده برامده رفت. هزمکش باور کرد که بعد این خیس زنده نمیموند، ولی او این واقعه رو از خاطرش براوردنی شده یک چند وقت با بیشه های دور برای هزم میرفتگی شد و با بیشه که همون خیس زندگی داشت نرفت. روز خیس البته مرده است، بجای پیشتر رفته هزم کنم بهتر نمگر، ویان باز به همون بیشه رفت. اومده یک درخت رو افتونده ایستاده بود که نخوز خیس پیدا شد. مردک به سر او که تماما شفا یافته بود نگاه کرده حیران شد. آخر آثار از زخم نمونده بود. ها آشنا، گفت خیس، دیدی که از زخمی تبرت در سری من آثاری نمونده است، ولی زخمی سخنانی نشدوری زنت هیچ از دلم نمی رود. امروز صدای تبرت رو شنیدم و آن زخم از نو تازه شد. گپی خیس حق بود و مردک چیزی نگفته بند و تبرش رو گرفت و با سری خم از بیشه برآمده رفت و دیگر به آنجا بر نگشت. وی خیسی آزاد بوده است، اندیشید پلوان. من چی؟ دویم در اسارتم، کی میداند که دیگر من آزاد میشوم یا نه؟ خیسی بیشه برای یک سخن ناجو رنجیده است. مگر من از این تحقیرها نرنجیدم؟ دلم خون است، اما چیکار کرده میتوانم؟ از این فکر و خیالها قلبش ریش ریش شد. او زبان نداشت حرف زند، علمش رو گوید. تفکر نداشت که از آیندهش آگاهی یابد.
دیگر تا رسیدن صبح خیرس را خواب نبرد. خیال های گوناگون عذابش می داد و گشته و برگشته واقعه های روزهای آخرین را با هم مقایسه می کرد و رهگون می زد. راه نجات را نمی دید.

Достони Баҳроми Гур бо Фаршедварди Кадевар ва марди Хоркан. Биомад шаҳаншоҳ бо Рӯзбеҳ, кушода дилу шод аз айвони меҳ. Ҳаме ронд гӯён ба мушкӯи хеш, ба сӯи бутони суманбӯи хеш. Бихуфтон шабу бо омдоди пагоҳ, биомад сӯи дашти Нахчиргоҳ. Ҳама роҳу бероҳ лашкар гузашт, чунон шуд ки як моҳ номад зидашт. Сароперда ву хаймаҳо сохтанд, зи Нахчир даште бупардохтанд. Касеро наёмад бар он дашт хоб, майу гӯшт, Нахчиру чангу рубоб. Биёбон ҳама оташ афрӯхтанд, тару хушк ҳезум ҳаме сӯхтанд. Бирафтанд бисёр мардум зи шаҳр, касе каш зи динор боист баҳр. Ҳаме буд чанде хариду фурӯхт, биёбон зи лашкар ҳаме барфурӯхт. Хариди ҳаме марди бозоргон, даҳоҳову гӯре баҳо чоргон. Зи Нахчири дашту зи мурғони об, ҳаме ёфт хоҳанда чандон кабоб, ки бурди ба харвор то хони хеш, бари хурд фарзанду меҳмони хеш. Чу моҳе баромад, шитоб омадаш, ҳаме бозанон рои хоб омадаш. Биёвард лашкар зи Нахчиргоҳ, зи гарди савороҳ надиданд роҳ. Ҳаме рафт лашкар ба кирдори гард, ҳаме то рухи рӯз шуд лажвард. Яке шорсон пешаш андар бароҳ, пур аз барзану кӯю бозоргоҳ. Бифармуд то лашкараш бо буна, гузорад намонад касе яктана. Бипурсид то меҳтари деҳ куҷост, сарандар кашиду ҳаме рафт рост. Шикаста даре дид паҳну дароз, биомад худованд бурдаш намоз. Бипурсид кин ҷои вайрон кирост, миёни деҳ ин ҷои вайрон чарост. Худованд гуфт ин сарои ман аст, ҳамин бахти бад раҳнамои ман аст. На гов аста медар, на пӯшиш, на хар, на дониш, на мардӣ, на пову, на пар. Маро диди акнон сароям бубин, бар ин хона нафрин беҳ аз офарин. Зи асп андар омад, бидидон сарой, ҷаҳонҷӯйро сӯз шуд дасту пой. Ҳама хона саргин буд аз гӯсфанд, яке тоқ бар пою гоҳе баланд. Баду гуфт, чизе зи баҳри нишаст, фароз оварей марди меҳмон параст. Чунин дод посух, ки бар мизбон ба хира чаро ханди эй марзбон. Гар афканданӣ ҳеҷ будӣ маро, магар марди меҳмон сутулдӣ маро. На афканданӣ ҳасту на хӯрданӣ, на пӯшиданиву на густурданӣ. Ба ҷои дигар хона ҷӯи сазост, ки эдар ҳама корҳо бенавост. Варо гуфт, болиш нигаҳ кун яке, ки то барнишинам бару андаке. Баду гуфт, кедар на ҷои накӯст, ҳамоно туро шири мурғ орзӯст. Баду гуфт меҳмон, ки шир ор гарм, ҳамон чун биёби яке нони нарм. Чунин дод посух, ки эдун гумон, ки хурдиву рафти бизи шодмон. Агар ном будӣ, дар танам ҷон будӣ, агар чанд ҷонам беҳ аз ном будӣ. Баду гуфт, агар нестад гӯсфанд, کی آمد به خانی تو سرگین فکند؟ چنین داد پاسخ که شب تیره گشت، سراسر زی گفتار تو خیره گشت. یکی خانه بگزین که دارد پلاس، خداوند آن خانه دارد سپاس. چی باشی به نزدیکی شوربخت، که بیستر کند شب زی برگی درخت. زی زر تیغ داری و زرین رکه، نباید که آید زی دزدد نهه. چو خانه بدین گونه ویران بود، گذرگاهی دزدان و شیران بود. بدو گفت، اگر دوست شمشیر من بی بردی کنون نیستی زیر من.
تو امشب مرا جای ده در سرای و چیزی دیگر نیز ناریم رای. کدیور بدو گفت از این در مرنج که در خان ما کس نیابد سپنج. بدو گفت شاه ای خیردمند پیر چی باشی همه پیش من خیر خیر؟ چونان چون گمانی من از تابی سر ببخشای بر من تو ای راد مرد. کدیور بدو گفت این آبگیر ندیدی فزون از دو پرتاب تیر. بخور چند خواهی و بردار نیست چی جویی بدین بی نواخانه چیز. همانا ندیدی تو در ویش مرد زیپیری فرو مانده از کار کرد. چون این داد پاسخ که گر مهتری با آب مکن جنگ بالش کری. چی نامی بدو گفت فرشیدور نه بوم و نه پوشیش نه آب و نه خور. بدو گفت بهرام با کامی خیش چرا نان نجویی و آرامی خیش؟ کدیور بدو گفت پروردگار سر آرد مگر بر من این روزگار. ببینم مگر به تو ایوان خیش ستایش کنم پیش یزدان خیش. چرا آمدی در سرای تهی که هرگز مبادت مهی و بهی؟ بگفتین و بگریست چندان بزار که بگریخت زاوازی او شهریار. بخندید از آن پیر و آمد برا دمادم بیامد پسی او سپاه.